because my dreams are bursting at the seams.

0: Her VG-nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for kong Harald. Kirkene holder åpen så folk kan samles, tenne lys og skrive i kondolanseprotokollen, sier preses i den norske kirke, Olav Fiksetveit.
1: Det en gudstjeneste i særlig domkirken rundt omkring i landet, men også i andre kirker. Det velkommen til å være med, eller kan få se den i Oslo eller den i Trondheim på TV. Det jo en måte å både å be og takke, så det også en måte da å være sammen på.
0: Kong Håkon holdt sin første tale til folket i går kveld, der takket han for støtten.
2: Det har vært sterkt og rørende å oppleve å se slottsplassen bli fylt av folk, blomster, hilsener og lys. Tusen takk.
0: Og nå andre nyheter. Flere skal være skutt på et rave-party i Schweiz i natt, melder sveitsiske medier. Ifølge politiet det flere ofre, men det uklart om det dødsfall. På Island det nesten dødt løp mellom ja- og nei-siden. Islendingene har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli medlem av EU. Ifølge landets statlige kringkastingsselskap leder nei-siden med 50,1%, mens ja-siden har 49,9%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG Nyhetene. I dag holder landets kirker sørgegudstjeneste for Kong Harald. Dette et tilbud til alle, sier preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit.
1: Så det også en måte da, å være sammen på, med ulike roller, men likevel med det samme behovet for å uttrykke vår sorg, men også og takk. Og så tror jeg det også viktig å si at vi i disse gudstjenester legger til rette for at ikke bare kristne, men også ledere fra andre trossamfunn kan komme og være med og tenne lys sammen med oss, og at vi også på denne måten er sammen på dette.
0: Det kommer til å bli et enormt sikkerhetsoppbud rundt Kong Haralds begravelse i Oslo Domkirke, reporter Miriam Alsvik.
2: Detaljene ikke offentliggjort ennå, men gravferden vil trolig følge tradisjonene med noen endringer. Det et helt vanvittig rigg, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad. Han tror datoen kommer til å bli kjent snart.
0: Nå andre nyheter. To nordmenn pågrepet på Kypros, det opplyser UD til VG. De to siktet for drapsforbund. Nordmennene ble avslørt av en dansk undercover-operasjon. På Island leder nei-siden med 51,8% der de har stemt over om landet skal gjenoppta forhandlingene om å bli EU-medlem. Ja-siden har 48,2%. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det holdes nå sørgegudstjenester over hele landet. I Oslo Domkirke trakk preses Olav Fikse Tveit frem et kjent bibelsitat fra forkynneren.
1: Alt har si tid. Det en tid for alt som hender under himmelen. En tid for å fødast, en tid for å dø. En tid for å planta, en tid for å riva opp. En tid for å gråta, og en tid for å le. En tid for å sørge, og en tid for å danse. En tid for å leite, og en tid for å miste.
0: Og biskop Sunniva Gylver trakk frem et trøstende ord fra Johannes evangelium.
2: La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom.
0: Og kongefamilien ankom Asker kirke rett før klokken 11 for å delta i gudstjeneste der. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og dronning Sonja ankom i limousin og hilste på prestene før de gikk inn til lyden av kirkeklokker. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
1: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det jo her vi skal stedene til hvile også om noen dager.
0: Og statsministeren har nå gitt en indikasjon på når kong Haralds begravelse finner sted. Vi skal stede til hvile kongen I uken etter neste, sier han til NRK. Da kong Olav døde I januar 1991 gikk det 13 dager før begravelsen fant sted I Oslo Domkirke. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen I Altaelva I 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
2: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks I fjor. Og I ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke I dag.
1: Jeg tror vi alle sammen har behov I dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det jo det flotte. La oss bruke Guds ord, altså kjærligheten sterkere enn døden. Det så vi også I dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så kong Harald den du glad I.
0: Og det var mange som måtte stå igjen utenfor en fullsatt Oslo domkirke. Biskop Sunniva Gylver sier det likevel et sterkt symbol å møte opp.
2: Det at vi kan stå sammen på ulike samlingssteder, I ulike hellige hus, oppe ved slottsplassen der hvor folk nå samler seg, det en måte både å ære kong Harald på, og det en måte å styrke fellesskapet vårt på framover, og ikke minst også å vise støtte til vår nye konge og hans dronning.
0: Kong Harald får statsbegravelse uken etter neste uke, og det ventet mange kongelige offisielle gjester. Kongehusekspert Trond Norén Isaksen omtaler de europeiske kongelige som en storfamilie. Han regner med at Sverige vil være sterkt representert med kong Carl Gustav, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og prins Daniel. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Jo vel, herlig, der var du. Velkommen til en ny episode med Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. I dag så var det engelske Joe Cocker fra Stålbyen Sheffield som åpnet ballet med låten Unchained My Heart. Og Joe Cockers versjon fra 1987, men så tidlig som i 1961 hadde Ray Charles også en versjon av låten. Men du, hvis du har levd en stund, så har du sikkert hørt om Sheffield Steel. Ikke få av oss har brukt en kniv eller spist med et bestikk merke med altså nettopp Sheffield Steel. Byen hadde også en stor produksjon av stål. I dagens utgave av Golden Oldies så blir det en herlig blanding av artister og låter. Det blir Leo Sayer, David Bowie, Sir Douglas Quintet, Neil Diamond og mange flere. Og vi skal også ta med knippe med historier om både låter og artister. Blant annet skal du få høre om en kvinnelig amerikansk vokalist som sa nei til selveste Elvis. Går det an? Jo, det gjorde visst det. Og vi skal også høre om en gammel norsk Grand Prix-låt, men her og nå så skal vi seile inn i de smukke balladers verden. Året 1979, og Earth, Wind & Fire slipper singelen After the Love Has Gone.

Der selten ut av låten After the Love Has Gone med Earth, Wind and Fire. Låten ble nummer 1 hjemme I USA, og nummer 4 I England, nummer 8 I Irland og New Zealand. Ja vel, så skal meg og deg møtes I Stockholm. Men før den tid så skal vi til San Antonio, Texas, USA, året 1964. Og Doug Sam med å starte bandet Sir Douglas Quintet. Allerede år etterpå, I 1965, så får de sin første store hit, She's About a Mover, som havner på en hederlig 13. Plass på listen hjemme I USA. Men nå skal meg og deg ta og steppe frem med tid. Vi skal frem til 1983. Da slipper Sir Douglas Quintet en låt med titlen Meet Me in Stockholm, som blir en stor hit I alle de skandinaviske land. Meet

Sir Douglas Quintet er med Meeting i Stockholm fra 1983. I 1975 får en etablert artist her hjemme tilbud om å prøve synge for Genesis. Peter Gabriel har sluttet, og bandet det på jakt til en ny vokalist. Og vår etablerte artist sier nei takk til tilbudet. Og Phil Collins blir altså den nye vokalisten i Genesis. Og resten historie, som de sier. Men tenk om vår norske artist hadde takket ja til prøvesynger og blitt antatt som vokalist. Det hadde vært noe. Det handler om Jahn Teigen. Han har alltid ønsket å gå sine egne veier. Og Jahn kanskje en av de mest ikoniske og folkekjære artistene vi har hatt her i Steinreiser. Han har gjort det meste i sin karriere, han. Og det han mest kjent for, det selvfølgelig Melodi Grand Prix, og det skal vi svinge innom akkurat her og nå.

Hele 16 ganger har Jahn Teigen deltatt i den norske Grand Prix-finalen. Og 3 ganger har vi sendt han å gå over til den internasjonale finalen. Første gang i 1978 med mil til mil, og han kom hjem med de berømte nullpoengene, og ble verdensberømt på en måte for det. I 1982 så deltog han med Anita Skorgan, og de framførte en alldeles nydelig versjon av Adieu. Og sannelig, året etterpå i 1983, så ble det også deltakelse i den internasjonale finalen. Og det året ble Jan og Anita sendt av gårde til München i daværende Vesttyskland. Og der framførte de Doremi og fikk 53 poeng og havnet på en hederlige 9. plass.

Ladies, med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

der hørte vi en klassiker fra David Bowie, This Is Not America fra 1985. Og han var en av de store popheltene. Men nå lever vi altså i nedlastningen og strømmingens tidsalder. Men før så kjøpte jo altså folk musikk fysisk, og David Bowie solgte sånn omtrentlig 140 millioner plater. Og låten vi nettopp hørte ble nummer 1 i Nederland, nummer 2 hos svenskene og i Belgia. Her hjemme så var høyeste plassering en tredjeplass på VG-lister. Men nå skal vi hilse på Garrett Hugh Sayer, født i England, 21. mai 1948. Kanskje bedre kjent som Leo Sayer. 30. september 1977 så slipper han sitt femte studioalbum, Thunder in My Heart. Og titelsporet blir den store hitten fra albumet. Men med på albumet så har han med seg en ung gitarrist som senere skulle gjøre stor suksess på egen hånd, nemlig Ray Parker Jr., som i 1984 skulle få en kjempehit med, ja, du har det på tunga, ta-da-da, Ghostbusters. Men her er nå altså Leo Sayer og Thunder

Ja, der hørte du en 13 år gammel Tanya Tucker med låten Delta Dawn fra 1972. Låten den slo veldig godt an, og Tanya hun slo seg opp som kontrasangerinne. Men i løpet av karrieren så kom det en del tilbud fra Elvis, og samtidig så ville han ha henne til å besøke seg på Graceland. Men faren til Tanya Tucker, han var en streng herremann, han sa nei, du får ikke lov å besøke han. Så sånn var det med den saken. Men nå skal meg og deg reise fra Elvis og Tanya Tucker og Graceland og USA hjem igjen, og vi skal til Østlandet, vi skal til Lærvik. Året 1982, og bandet Drama gir et album med Breaking Away. Og de mest kjente medlemmene der var Per Christian Indrus og Geir Olav Bøkestad, og kjent som Muff og Gekki. Og låten Shady Lady blir en skikkelig fjortesitt.

19 til 2, drama og shady lady. Vi stepper lett elegant frem til 19 til 7 og tar et gjenhør med Sherry James og Sandra Denton. Kanskje bedre kjent under navnet Salt & Pepper. Og her får du en dose med noe av det som var det hotteste på dansegolvet og klubber

sexy.

Golden Oldies med Bjørn Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatik, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

Ja, ikonisk musikk der ifra The Boss, Bruce Springsteen. Og dette var selvfølgelig titelsporet fra albumet Born in the USA. Og albumet ble sluppet ut på markedet 4. juni 1984 og solgte i bøtter og spann. Og hele 7 singler ble sluppet fra albumet, og alle svingte innom 10 på topp på Billboard-listen hjemme i USA. Og albumcoveret det ikonisk og viser baksiden av en dongeribukse. Her hjemme så lager Herodes Falsk albumet Born in Drammen og kopierer bildet av Bruce Springsteen på sin måte. Han står nemlig med rumpa bar. Men her og nå, mine venner, så skal vi til februar 1980, og låten Crazy Little Thing Called Love med Queen topper Billboard-listen og ble værende der i 4.

Ja, det svingte. Det var Queen det med Crazy Little Thing Called Love. Og siste artist ut I dag I Golden Oldies, det en kar som ble født 24. januar 1941 I Brooklyn, New York. Og han gikk I samme klasse på high school som Barbra Streisand, skal si, og de sang begge I skolens kor. Og senere så skrev han også sanger for størrelser som The Monkees, Elvis, Sonny og Cher, for å nevne noen. Men så tok han sats og satsa på sin egen karriere. Og han har solgt 130 millioner fysiske plater. Og han har levert noen av poppens største klassikere I sin karriere. Og her en av de, Song Song Blue. Og da skjønner du at siste artist ut I dag Neil Diamond. Alton Enne og Pølsner 2 og Golden Oldies over for denne gangen. Vi høres snart igjen.

Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre var til stede under sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag. Han sier det ble en fin gudstjeneste.
1: Jeg synes det var en veldig fin ramme. Jeg synes Domkirken har klart å gjøre disse gudstjenestene til et veldig inkluderende sted. Det at vi hadde representanter fra andre trosamfunn og det å komme her nå var fint, og det er jo her vi skal stedene til hvile også om noen dager.
0: Og kirken har en viktig rolle etter kongens dødsfall, sier kongehusekspert Karl-Erik Grimstad.
2: Det er helt naturlig at kirken med den tilknytning som kongehuset konstitusjonelt da, har til den norske kirke, at de deltar på den måten de gjør.
0: Da kongefamilien deltok i sørgegudstjenesten i Asker kirke i dag, gikk de en annen rekkefølge enn før på vei inn og ut av kirken. Det er nå kong Håkon som går fremst, sier politisk redaktør Frøy Gudbrandsen.
3: For noen dager siden så ville det jo vært dronning Sonja som gikk foran, men nå gikk hun bakerst sammen med prins Sverre Magnus. Så det markerer jo det tronskiftet som har skjedd rett og slett, og at dronning Sonja får en annen rolle fremover.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var tungt, men verdig å være til stede på sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke i dag.
1: Jeg tror vi alle sammen har behov i dag for å kunne samles. Sørge over en folkekonge som kong Harald. Han var alles konge, og det jo det flotte. La oss bruke Guds ord, altså kjærligheten sterkere enn døden. Det så vi også i dag, at uansett hva slags religion du har og bakgrunn du har, så kong Harald den du glad i.
0: To personer flydd til Ullevål sykehus etter at en bil kjørte av veien og havnet delvis i en bekk på Bjørkelangen. Begge skal være alvorlig skadet. En mann skal ha blitt knivstukket i brystet inndørs på en adresse i Kongsberg, og politiet opplyser at han alvorlig skadet. En antatt person pågrepet, det skal være en mann i 70-årene. En bil har kjørt inn i en Circle K-stasjon i Bamle. Ifølge politiet var det mellom 20 og 30 mennesker inne i butikken da det skjedde, men at ingen av dem skadet. Det imidlertid store materielle skader. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: brons er rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
1: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det er helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
0: Kan brons foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.

0: Goddagen godt folk, ta deg om med oss fra Auto88 Vestlandske her. Vår helelektriske nykommer Mustang Mach E endelig klar for signering og snart klar for de norske veiene. En helelektrisk SUV med rekkevidde opp til 61 mil og leveres som både bakhjulstrekk og som firehjulstrekk. Så dette blir en bil som kommer til å treffe det, og i hvert fall meg.
1: Auto88 Vestlandske, din lokale Ford-forhandler. Du finner oss i Breivika.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani mener kong Haakons tale I går viser at han følger I sin fars fotspor. Han ble berørt av talen.
1: Og du viser de menneskelige følelsene, det går rett inn I hjerterota til oss alle sammen, samtidig som du forstår at du skal lede landet I en vanskelig tid som statsoverhodet. Det står dårlig til med demokrati I verden, og det at du også bruker talen til å snakke om folkestyre, våre grunnleggende verdier, det viser jo de egenskapene som kong Harald hadde, som også vår nye kong har.
0: Også unge VG har snakket med og tro på den nye kongen. Linus, Philip og Benis kommer med noen råd til kong Haakon.
2: Følg det Harald gjorde. Hvis han gjør det, så blir han en bra konge.
3: Vis at du bryr deg om landet, inkluderer alle og bare være en bra fyr. Da.
4: Ta vare på seg selv også. Det ganske viktig. Det at han også har mistet faren sin.
0: Folk strømmer ennå til Slottsplassen I dag. Den siste målingen ble gjort ved 14:30 I ettermiddag, da anslo politiet mellom 10 og 15 000 besøkende. Da kisten ble fraktet til Rikshospitalet var målingen helt oppe I 20 000. Folk viser respekt og sørger. Det dempet og fint, sier innsatsleder Tom Berger. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppa som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones?

0: Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: dagen, godt folk. Tar jeg om med oss fra Auto88 Vestlandske her. Vår heilelektriske nykommer Mustang Mach-E er endelig klar for signering og snart klar for de norske veiene. En heilelektrisk SUV med rekkevidde opp til 61 mil og leveres som både bakhjulstrekk og som firehjulstrekk. Så dette her blir en bil som kommer til å treffe det, og i hvert fall meg.
1: Auto88 Vestlandske. Din lokale Ford-forhandler. Du finner oss i Breivika.

0: Her er VG-nyhetene.
1: Vår konge Harald den 5. Er gått bort. Folk og kongehus er sammen i sorgen. Blomsterhavet rundt om i landet vårt i disse dagene uttrykker et folks kjærlighet til sin konge.
0: Sa biskop Herborg Finseth under sørgegudstjenesten i Nidarosdomen nå. Også i dag er det svært mange som tar turen til Slottsplassen i Oslo.
2: Og der hvor det i går var mange representanter for de viktigste institusjonene i Norge som var her og la ned blomster, så er virkelig i dag dagen for folkets sørgemarkeringer.
0: Og i havet av blomster og lys på Slottsplassen er det også mange barnetegninger. Isabel er en av dem som har tegnet for kongen.
3: En kjærlighet med kroner på, og en regnbue og masse ballonger og sånt.
2: Hvorfor synes du at akkurat det passer fint som en hilsen til kong Harald?
3: Fordi jeg synes det var fint.
2: Det har du helt rett i, det var veldig fint. Hva med deg, Josefine? Du har jo kommet hit i dag med familien din. Hvorfor synes du at det er trist at kong Harald er død?
4: Fordi vi var glad i han og han var så snill.
0: Reporter var Nora Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Tirsdag klokka to åpnes Slottskapellet for publikum som ønsker å ta et siste farvel med Kong Harald.
1: Båren skal føres i prosesjon fra Røde Salong til Slottskapellet, hvor det holdes en privat minnestund for familien Hoff og adjutantstaben i morgen ettermiddag, det skriver Kongehuset i en pressemelding. Kong Haralds barn og barnebarn skal føre båren gjennom slottets saler. Dronningen og dronning Sonja deltar også i prosesjonen. Det blir mulig å besøke Slottskapellet fram til klokken 18, dagen før gravferden.
0: Reporter André Ødeby. Statsminister Jonas Gahr Støre har stor tro på kong Haakon som ny monark.
2: Han blir en konge av sin tid, og det er jo det hans far og bestefar og oldefar var. Nå skal jo han forme det for sin tid, og vi er to dager inne i det. Og han kommer til å være, som jeg sier, et sjeldent godt valg for Norge.
0: Kongeskipet med orlogsflagget på halv stang er i ettermiddag på vei inn Oslofjorden. Kong Harald og dronning Sonja skulle egentlig ha seilt med skipet til Trøndelag denne uka. Men etter kongens bortgang ble besøkene til både Trøndelag og Telemark avlyst. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies, hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september klokka 13 i Oslo Domkirke. Det opplyser Kongehuset i en pressemelding. Gravferden ledes av preses i den norske kirke Olav Fyksetveit. Danmarks kong Fredrik og dronning Mary kommer i kong Haralds gravferd, opplyser det danske kongehuset. Som følge av gravferden utsetter kongeparet statsbesøket til Belgia. Tor Kjetil Wisløff har vært fiskeguide for kongen i Alta Elva i 32 år. I fjor ble opplevelsen helt spesiell, forteller han.
1: Det spesielle var at han fikk veldig mye laks i fjor. Og i ettertanke da, så tenker man liksom, visste Elva at han skulle gå bort, og han fikk da en masse fisk, og det synes vi var kjempeartig.
0: Hundrevis av barn har laget tegninger og skrevet hilsener til kong Harald de siste dagene, blant dem Alfred i 7E.
2: Kjære kongen, deres majestet, jeg heter Alfred, og jeg akkurat begynt i 7E, og jeg vet ikke helt om du kommer til å lese dette, men ta sjansen allikevel. Jeg synes du var en perfekt, snill og god konge. Og selv om du ikke på jorden lenger, så må du vite at du tok imot alle med et åpent hjerte.
0: Fortalte reporter Nora Bjørnstad på Slottsplassen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hallo, hallo. Da vil jeg ønske velkommen til kveldens sending på en søndag. Jeg håper at da at vi får noen kjekke timer I dag, og at dere vil være med og lytte og ringe inn og det som måtte være. Da vil jeg bare begynne med telefonnummerene. Og inn til studio, det 51 66 50 40. Og til sentralbordet, det 51 97 92 00. Og så har vi også sms, og det kodord, studio, mellomrom, navn og adresse og meldingen din, og sender det til QN 99. Ja.
1: Ja, da får vi jo si hjertelig velkommen til alle sammen. Gjør vi ikke det?
0: Ja, og da, det gjør vi, vet du.
1: Da ligger vi til jo alle godt an. Hvordan det med formen?
0: Ja, og formen det fine.
1: Sommerfoglene har det bra?
0: Ja, det jo det, ja. Så,
1: dette første gang.
0: Ja, dette første gang, og det jo litt spesielt å kjenne på det, da.
1: Ja, det ikke vel.
0: Ja, det jo det. Men jeg håper jo at folk vil være med meg og lytte på og ringe inn, og det som måtte være.
1: Det gjør vi, vet du. Første gang det det for alle, det var det for meg også, vet du, I 1960 tror jeg det var.
0: Ja.
1: Nei, ikke så lenge siden da.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei,
1: det var rundt det. Der.
0: Det var, nei, det var litt tidlig.
1: Var det tidlig, ja?
0: Ja, jeg tror det var litt veldig tidlig. Ja,
1: slutten av 80-tallet da.
0: Ja, det tror jeg.
1: Da meningen.
0: Ja, da.
1: Ja da, nei, men Hulda skal få prøve seg hun, og jeg håper det at dere tar vel imot henne og hennes oppgaver og snille og greie. Og det ene med det andre, skulle det skje en feil under sendingen, så sier vi bare sånn som jeg sier, gjør det noe, livet går videre, uansett. Vi gjør så godt som vi kan ikke gjøre noe mer enn det. Så her det på en annen flue, det de?
0: Og det var der hun var?
1: Ja.
0: Ja, ta den vekk.
1: Ja.
0: Ja, det går bra.
1: Så da får jeg bare ønske deg lykke til.
0: Jo, tusen takk.
1: Dette skal du klare helt selv, uten meg.
0: Dette vi skal klare selv, ja.
1: Da skal jeg gå og legge meg på sofaen, jeg, og så...
0: Slapp av litt og kose deg.
1: Slapp av litt og degne med det andre.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm.
0: Ja da, nei, men dette satser vi på at det går fint.
1: Det gjør vi. Men da kan jo du repetere trekningslister fra I går, I tilfelle at folk gjerne hadde lagt seg og ikke fikk den med seg, så tar du det gjerne nå.
0: Ja, den skal jeg ta nå. Det var Gunvor Klungtveit, Asbjørn Krogedal, Kjersti Reidun Amundsen, Dagny Krogedal, Monika Andrea Lygre, Inghild Vanglo, Reidar Hansen, Tor Arne Øverbø, Hans Røken og Jorunn Braut. Altså Jorunn Braut, Hans Røken, Tor Arne Øverbø, Reidar Hansen, Inghild Vanglo, Monika Andrea Lygre, Dagny Krogedal, Kjersti Reidun Amundsen, Asbjørn Krogedal og Gunvor Klungtveit. Det var de som var vinneren av hver sitt bingo-brett I går.
1: Det var det, ja. Så håper vi at det ikke vinst på samtlige. Og de kom I posten om ikke så brått.
0: Ja, det gjør de. De ble vel sendt ut sånn rett og velger.
1: Rett og velger, ja.
0: Ja.
1: Og postmann, det jo sånn som kommer og går, alt jeg får si. En gang det tre ganger I uke, og en annen gang det to.
0: Stemmer det.
1: Så alt etter sånn.
0: Det gjelder bare å følge med I posten, så ja. Plutselig så det der for noen av Nora det.
1: Stemmer det.
0: Mhm.
1: Men da vi spente på å høre hva du har til inngangsspørsmål.
0: Ja, inngangsspørsmålet mitt I dag, det altså amoluk. Hva det første du tenker på når du hører ordet amoluk? Det vi veldig spente på.
1: Ja, men det vet jeg.
0: Vet du det?
1: Ja.
0: Ja, men du får ikke lov å røpe det.
1: Mammoluk, ja.
0: Mammoluk, ja.
1: Hva I all verden?
0: Ja, hva I all verden kan det være?
1: Ja.
0: Og da, hvis du vet det, eller kommer med forslag, da ringer du til sentralbordet på 51 97 92 00, eller sms med kodeord studio, mellomrom, navn, adresse og full pakke, og meldingen din sendes til QN 99, så vi roen på det.
1: Det har vi vært, du.
0: Ja. Og da har jeg funnet frem en melodi, og den kommer her.

Og der var den ferdig. Da vil jeg lese opp en tekstmelding som jeg har fått inn. Eller en hilsen da. Og der står der, hei Alf Hulda, hilsa Tanne Helene og Frank Terje og Anne og Bjørg og Anne-Marie og Tone Helene. Og så har hun ønsket seg en melodi, og det var Kjersti Reidun Amundsen. Så det var en hilsen ifra henne. Og da har jeg funnet frem et spørsmål. Og det er, hva heter det høyeste fjellet i Telemark? Det lurer vi på. Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det er 51 66 50 40. Og til sentralbordet, da har du 51 97 92 00. Eller send en sms, og da har du kodeord studio, mellomrom, navn og adresse, full pakke, og meldingen sendes til 21 99. Så har vi roen på det. Og da lurte vi på, hva heter det høyeste fjellet i Telemark? Da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: var den melodien ferdig. Da vi fått inn første innringer. Da sier vi hallo, ja, hallo.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo. Hvem har jeg fått med meg nå?
1: Elisabeth, har du fått med deg?
0: Nei, men så kjekt da.
1: Ja.
0: Ja. Ja vel. Hvordan har dagen din vært da?
1: Nei, denne dagen har jeg brukt til å kvilt.
0: Ja.
1: For jeg har vært ute med Helge, jeg har vært i stedet.

Da var den ferdig. Da skal vi ha et spørsmål til. Og da lurer jeg på, hva heter Norges lengste tunnel? Altså, hva heter Norges lengste tunnel? Og vet du det, så ringer du til enten til studio, til 51 66 50 40, eller til sentralbordet på 51 97 92 00, eller sender du sms, og da det kodeord studio, så lager du et mellomrom, og så navn og adresse og meldingen din, full pakke, og sender det til 21 99. Og da har vi funnet en plate til, og den kommer nå.

Da var den ferdig. Og da har jeg fått inn svar. Jeg har fått inn svar på SMS, og jeg fikk svar på telefon, men vedkommende vil ikke på lufta. Og svaret på det jo Lærdalstunnelen. Og da går vi videre. Og da har jeg funnet frem enda et nytt spørsmål. Og det hva ei muffa? Rett og slett, hva ei muffa? Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det 51 66 50 40, eller sentralbordet på 51 97 92 00, eller sms, og da det kodeord, studio, mellomrom, navn, adresse og meldingen din, og sender det til 21 99. Og da lurte jeg på hva ei muffa? Og da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

0: Da sier vi hallo, hallo til neste innringer. Hvem med meg?
1: Ja, det Jorunn Brand.
0: Hallo, hallo, ja. Det var jo kjekt.
1: Ja.
0: Ja. Da hadde jeg et spørsmål til deg.
1: Ja, det var 360.
0: Ja, det stemmer da. Det så riktig, så riktig. Ja. Det gikk jo bra. Hva har du funnet på i dag da?
1: Nei, ikke noe sånn spesielt med akos og sinne. Det har vært veldig mye regn her i dag.
0: Og jeg heter det, ja. Ja, ja det har vel vært litt surt i dag. Mm. Ja, men da er det godt å være inne.
1: Ja, det er godt å slappe av litt av og til.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, da.
0: Ja, av og til så må man bare være inne og kose dere der, mest sagt, så.
1: Ja, da.
0: Ja. Likevel, da har du noen planer i vek også å komme, eller?
1: Nei, men ikke det.
0: Nei, stilt og roligt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det kan være like greit, det.
1: Ja, da.
0: Ja. Det kan det. Har du noen ønskemelodi? Har du lyst på det?
1: Ja, jeg kan ta Blue Hawaii med vikingene.
0: Ja. Mm. Blue Hawaii med vikingene.
1: Ja.
0: Ja. Har du noen helsninger du lyst til å sende ut?
1: Ja, sender jeg det dere i studio.
0: Jo, takk for det.
1: Og så Eide Pauline.
0: Ja.
1: Og så må dere ha gode sendinger via.
0: Jo, tusen takk for det. Der så må du også ha en god kveld og en god helg via og en god vega når den kommer.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, den fine. Da snakkes vi.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Ja, det var Jorunn Braut, så hadde rett på spørsmålet, og hadde hele roen på det. Da vil jeg ha et nytt spørsmål. Men, jeg vil fortelle litt om Ognakirka. Altså, i Hå kommune er det en steinkirke med røtte tilbake i ca. 1250-tallet. Kirka, den var rammet et voldsomt lynestak og brann i 1991, og det er de gamle steinveggene som stod igjen. Det var kun de som stod igjen etter den brannen, og den ble senere gjenreist og restaurert. Middelalderens opprinnelsen i den kirken, der var bygger, hun var bygd i, på 1250, og som en steinkirke i langkirkestil. Forsvarsfunksjonen av den kirka, mye tyder på kirka, ikke bare var ment som en gudstjeneste, men også som et tilfluktsrom, og eller en form for blokkhus for forsvar i utfredstider. Plasseringen ligger i Rogaland, og er opprinnelig en del av Eigersund prestegjeld, som ble i egen sogn. Og brannen 91, den og gjenreisningen, og det var lynnedslaget der var i 1991, som sagt. Og da slo det ned, og kirke og brann, og det var jo mye ødeleggelse. Og kirke som da hadde et vesttårn i tre, brant ned til grunnen. Sånn at da de kun solide middelalderske steinveggene sto igjen. Og gjennombygging der ble det. De historiske murene de ble sikret og bygget opp igjen. Sånn at kirken i dag den fremstår som et fint kombinasjon av gammel stein og moderne tilpasning. Og da, i forbindelse med det, da lurer jeg på, hvor mange kirker finnes det i Rogaland? Altså, hvor mange kirker finnes det i Rogaland? Og da kan du ringe inn til meg på sin på i studio, og det er 51 66 50 40, eller du kan ringe til sentralbordet på 51 97 92 00, eller så sender du sms, og da er det kodeord studio mellomrom navn og adresse og meldingen din, og sender det til 21 99. Så er vi roen på det. Og da har jeg funnet en ny melodi, og den kommer her.

Da var den melodien slutt, og da fikk jeg inn svar på kirka. Og da vil jeg gi, fikk jeg inn svar, ja. Og da fikk jeg SMS, og så fikk jeg det på her i studio, men de ville ikke på lufta, så da svarer jeg bare, gir jeg ut svar, og det var finne cirka 130 kirkebygg og kapeller som tilhører den norske kirka her i Rogaland, altså i Stavanger bispedømme. Og det fordelt på 90 sokn og 23 kommuner. Og i tillegg så kommer jo andre kristne frimenigheter og trossamfunn. Frimenigheter da, selvfølgelig. Så da vi roen på det. Og da vil jeg sende ut et nytt spørsmål der. Og da lurer jeg på, hva heter kona til Donald Duck? Hva heter kona til Donald Duck? Det lurer jeg på. Og da kan du ringe inn til meg i studio, og det 51 66 50 40, eller sentralbordet, da det 51 97 92 00, eller så det SMS, og da det kodord, studio, mellomrom, navn, adresse og melding og di, og sender det til 21 99. Da har jeg funnet frem en ny melodi, og den kommer her.

Og da var den også ferdige, og da neste så har jeg ønsket seg en melodi, det Sissel Jensen, og hun vil høre «Jeg ikke klar med livet».

Og det var den også ferge. Og da var det Greta Pettersen sin tur. Og det var Ingemars med lille due.

Og der var de den også ferdige. Og da var neste på liste, der var Mari, og hun ønsket seg Anna Luinda med Erik Bøy.

skal bæres på av måkens vinger og vugges med vind imot land. Skal viskes i gresset og

Van og da var den også ferdig. Da går vi videre. Og da var det Jorunn Braut. Hun hadde et ønske om å få høre vikingerne. Med mitt lille blod av vei. Og her kommer den.

Og der var den også ferdig. Og da går vi videre, og da har vi kommet til Hege Renate. Og hun ønsker seg en sang av Åge Aleksandersen. Og det heter Trondheims natt.

Ja, og da var vi kommet til veis ende med hele programmet, og så takker jeg for alle lytterne som var med meg hele tusen hjem, og til dere som ringte inn og full pakke. Og vi som var i studio i kveld, det var Hulda, Alf og Bjørg.

0: har du planer på mandag klokka 15:00? Hvis ikke, så spiller vi i Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barn- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre dere eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmøy i offroden. Alt for små team på 4 personer til store firma fester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem, vi fikser det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengene opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og Grannaberg. Det lønner

0: planer på mandag klokka 15:00. Hvis ikke, så spiller vi I Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Ane på mandag klokka 15.00. Hvis ikke, så spiller vi I Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: Hei, Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi I gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet I alle ledd. Kampanjen I gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss I Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris.
2: Hei, dette Rune. Hør nå. Det finnes tre typer båteiere. De som bruker båten, og de som sier jeg skal bare fikse litt på den først, og sånne som jeg, som ikke har båt. Men ok, 15 år senere står han fortsatt bak garasjen, hvis du har båt, med mer måse enn motor. Kjenner du deg igjen? Ja da. Da det på tide å la Ekofiber ta seg av resten. Ekofiber tar imot og henter vrakbåter I alle størrelser, fra kan og diolle, snekker, seilbåter og større båter. De henter både på land og I sjø, og ligger båten litt fri inntil, ja, så finner de faktisk en løsning. Du kan også levere båten selv hele døgnet. Gå inn på ekofiber.no nå, så slipper du å se barn I 15 år til. Eller så gjør sånn som jeg. Så ikke kjøp båt, så slipper du å se barn I det hele tatt. Så...

0: du planer på mandag klokka 15:00? Hvis ikke, så spiller vi I Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: I Stavanger konserthus høstsesongen tett pakket med fine konserter og forestillinger. Det blir både barne- og familieforestillinger, pop og rock, humor og stand-up, klassisk ballett og samtidsdans, og helt til slutt, selvfølgelig, en lang rekke fine, fine arrangement som garantert skaper nydelige julestemning. Sikre deg billetterne nå på stavangerkonserthus.no. Og husk, opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
2: Velkommen til Motorsenter Norway, der Excel-ark blir byttet ut med reisingbaner og kaffepauser, og det blir til gode minner for livet. Her kan du få kjøre åka eventbiler på Norges nyeste reisingbane, eller hvorfor ikke en tur gjennom Jarmo I offroden. Alt for små team på 4 personer til store firmafester på 100 personer. Trenger du møte og faglig påfyll først? Ingen problem med konferanserom med prosjekter som står klar. Trenger du mat? Ingen problem med å fikse det. Så dropp kjedelig teambuilding, gi gjengen en opplevelse de aldri glemmer. Motorsenter Norway, teambuilding de kjenner på kroppen og ler av lenge etterpå.
3: Hei, Emily fra Nøyman Bygg her. Driver du for deg selv? Eller har dere et stort eller lite byggefirma? Ta turen innom et av våre byggehus for en kopp kaffe. Vi har en haug med fagfolk som til stede, alltid tid til kundene våre, og som vi sier, kjapt inn, kjapt ut, det sånn proffene ligger det. Du kan komme og hente varene selv, eller vi kan pakke det for deg og få det levert ut. Vi har åpent fra 6 om morgenen til 4 mandag til fredag. Nøyman Bygg finner du på Bryne, Forus og Randaberg. Sammen bygger vi profesjonelt.

0: planer på mandag klokka 15:00. Hvis ikke, så spiller vi I Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
2: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

0: du planer på mandag klokka 15:00? Hvis ikke, så spiller vi i Viking Kvinner hjemmekamp mot Tromsø her på Lyse Arena. Kom på kamp!
1: Sandra her fra Åse Landbruk. Vi vet hvor viktig grassesongen og derfor kjører vi i gang en kampanje hvor du får hele 10% rabatt på alle lessevogner fra Strautmann. Vi kan love deg at Strautmann kjent for god tysk kvalitet i alle ledd. Kampanjen i gang nå og varer ut september og gjelder for alle bestilte vogner fra fabrikk. Ta kontakt med oss i Åse Landbruk. Vi har traktorer og landbruksutstyr på lager, så fyller ditt behov til en fornuftig pris. Du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.